0: qëhen të kevë në hëndof gundi mirësi do, kishë qëhënë, në vetëmonë qëhënë, qëhënë,
1: qëhënë, qëhënë? Qëhënë, qëhënë rëjësi, bërë qëhënë kërë.
0: Qëhënë kërë.
1: Bas ma galjetë hajnë nof nofë, ja. Mathëran galje Maloja, galje Razoja, galje Kodja, galje Gjoja, Sefselonia, galje
0: Sefselonia. Ef galje hemit mirësi do, në?
1: Kërë mirësi do, nofë gundi kevën.
0: Ef nofë shkive hëtina?
1: Ode apo kadima to nuk ardo apo bizni galje se vdino galje se vse vdino galje kodi ardi ras leben galje razo kr ras ben ode demben u galje kodi je mado habin galje kodi
0: ando nu ke che fikir gundi ha vein chut chin
1: fikir kodi ka fikir ma se vai ma jira ai ma ku vai
0: apo tri u boy finin
1: da vale tri ai boy vai bas boy ta ko besaru bar ardo kai boy nodan pechilo bra baroy hab kul wo qoro chet ben hab tajbe ba boy ben nuka boy ben nodan
0: bale are ul merci do chava tu arze sale da yani bu numune met havini havini germe
1: ude po germe bas na germa ko aso avruka duke ben bakra jovi duke kara gam trash lolima lolima intra
0: intra rast
1: au hawe ti hawe tozia ifireka
0: bor rast
1: hawe birek hal
0: zvstano chava gunde hawe
1: ude zvstano sora
0: Bëfërët që vitë?
1: Ari ollo. Bëtë po bëtë qanë solë bu, shkauzi ju bëfë sola, pëqeko për friot bu, bëshë bëfë sola. Nëko bëfë sola që ju shkauzi, bërë më omë.
0: Bëllë, Mukhtar.
1: Bëllë, mom.
0: Em dhe të mundi gjej në fshëve?
1: Amo, këto s'pe dhe
0: lirat. Të qo bua Mukhtar, ka dhe të ka bëhse kare khujib gjej Mukhtar, jetë të qo bua
1: Mukhtar.
0: Këto kërja Mukhtar, kare Mukhtar i qëll gunda, të qo khizmeta gundit gjej, gundisht të razine.
1: Kode gundi, mëthër, az, gundi dhe kërja Mukhtar, solo
0: gundi to kirë muhtar
1: ano to hafte jomerak mahu qismu magima malo khoina duke au ku muhtar bosto no to ega muhtar bato no to hafte to shashe ay malo khoina duke jemaati hukmat ji bira muhtar ji khodoran
0: bale
1: wala jemaati ji bira bahatkat biya muhtar qirna ti khobot ادي خواز در کاوته به مختار کرد مختار
0: حتی نو که تو مختاری
1: ها دو نو گواس او خیر مرو به منن
0: تو چت کی بو گوندی تو بو گوندی چت کی
1: والا ما گوندی تحسین نگیر هر بگرا خاصه بگرا مدرسه اوموده بگرا سرا توی بگرا دو مدرسه میته نه یک
0: بل
1: نه لو سیدا یک اوموده یک سرا توی یک او چولا بیلت او بگرا مثلا خاصه بگرا هبوش می خود بس یک نقصونیل گوندی یک اموسیای
0: او
1: ما يطلب في حكمه
0: شو ما دمو يجي بحث دو خازيو كي ما سي دو هواكين كو بحث خاندن بكين مختار
1: بلي.
0: خاندن كان جي هات غوندي ميرسي دو
1: متا 58 مدرسه هات غوندي ميرسي دو خون يك بو جامره كي دووي دو حجينس ما امر خدي كري چونت خانيوي دو حسيل دونون حسيل
0: بل
1: حسيل دونون رحله نابن كورتيك نابن سا حسيل ريش نخوري ما دوما مستحبن كما يه گوندي بود شه محمد ما مستحب اينيش بو يه گوندي خوب بو يه قطب خانيش بو يه ديجه كبير مسيحي بو او جلوري بو قالوي بو او جا تقريبا سوالا كه دو اتوه مدرسة آخه دابن پشت اينجه انجه سم حكمتو خوره و بمركزي و بين
0: بل
1: هاد مدرسة كما دونا بن گوندي دا يا
0: سالا چند بو
1: ايه خود يه تقريبا سالا
0: بله
1: کسیش نخواهد داری، ما هم بشور